Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Koje su posljednje riječi raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje riječi Hristove na krstu bile su riječi ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

Bila je to beseda oca Slađana Filipovića koju je izgovorio u staroj Obrenovačkoj crkvi u nedelju 10. po duhovima i na praznik svetog velikomučenika Pantelemona. Ovu propoved možete čuti na internet stranicama našeg radija, a u nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim emisiju Kapi vode žive.

0: Koje su posljednje riječi raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje riječi Hristove na krstu bile su riječi ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1456. godine upokojio se mađarski nacionalni heroj Janjoš Hunjadi, u srpskim narodnim pesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikoj borbi protiv Turske u 15. veku. Postao je i simbol borbe protiv Turaka. Predvodio je više uspešnih krstaških ekspedicija, potukavši Turke 1441. godine kod Beograda, 1442. godine kod Sibinja i iste godine kod Gvozdenih vrata u Transilvaniji, odnosno u Erdelju. Ali je 448. pretrpeo poraz na Kosovu, kada su mu Turci gotovo uništili vojsku. Srpska narodna umotvorina, kasno Janko na Kosovo, stiže daleko po reku ima u ovom događaju. Godine 1454. mađarske i srpske trupe pod njegovom komandom do nogu su potukle Turke kod Kruševca. Razbio je i tursku opsadu Beograda 1456. ali se potom razboleo od kuge i umro u Zemunu. 1844. upokojio se slavista Jernej Kopitara, 1870. osnovana je druga Beogradska gimnazija. Ukaz o osnivanju donelo je namesništvo tada maloletnog kralja Milana, koji je do 1882. bio knez, prvobitno pod nazivom Paliluska polugimnazija. Zgrada gimnazije tokom većeg dela njenog postojanja nalazila se na mestu današnje nove zgrade politike. Srušena je zbog gradnje ove višespratnice 1960. godine. Sve vreme je bila jedna od elitnih škola u Srbiji, a to je i danas ustanova koja nastavlja njenu tradiciju, Filološka gimnazija na Zelenovencu. Danas je ona škola od posebnog nacionalnog značaja, zajedno sa Matematičkom gimnazijom i Karlovačkom gimnazijom. 1926. u Temišvaru u episkopskom dvoru svečano je otvorena Srpska knjižara. Zamisa osnivača, tamošnjih viđenih Srba, učitelja i sveštenika bila je da otvaranjem knjižare dadu narodu srpskom u Rumuniji sve što je potrebno da se prosveti i pravilno verski, nacionalno i ekonomski vaspita i razvija. Knjižara je delovala samo dve decenije. 1934. rodio se srpski pozorišni i filmski glumac Danilo Bata Stojković, koji je ostvario niz maestralnih uloga u pozorištu i na filmu, uključujući uloge u komadima Profesionalac, Balkanski špijun i Urnebesna tragedija. U antologiju srpskog filma spadaju njegove kreacije u filmovima Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun, Čuvar plaže u zimskom periodu, Varljivo leto 68. Snimio je i više televizijskih drama i serija. Široku popularnost stekao je likom Bubuleja u televizijskoj seriji Diplomci, a jednog od najvećih srpskih slikara 20. veka, Miću Popovića, inspirisao je da naslika seriju slika sa likom Gvozdana. 1935. rodio se Vladimir Veličković, slika, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirao je arhitekturu u Beogradu, a živeo je u Parizu od 1966. gde je i predavao na tamošnjoj nacionalnoj likovnoj akademiji. Osim Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je član Francuske akademije umetnosti. Bio je prvi Srbin izabran u njeno članstvo. Dobitnik je Francuske legije časti.

0: Bila to beseda oca Zorana Milikića koji je izgovorio u manastiru Bogovađa u nedelju 10. po duhovima i na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo misionarska pisma, a onda najavljujemo i večerašnje sabranje koje će predvoditi Hadži Petar Božović, kazivaće poetski prozne stihove posvećene Svetom Savi u hramu pokrova stihove posvećene Svetom Savi u hramu pokrova Presvete Bogorodice, tačnije u porti hrama u 20 sati.
1: Radio Istočnik.

0: Koje su posljednje reči raspetoga Hrista na krstu?
1: Posljednje reči Hristove na krstu bile su reči ljubavi i oproštaja, čak i onima koji su ga razapeli. Bože, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Oče, u ruke Tvoje predajem duh moj.
0: Ko je skinuo Hristovo mrtvo telo sa krsta?
1: Njegovo telo su skinuli sa krsta njegova dva tajna učenika, Josif iz Arimateje i Nikodim, knez jevrejski.

Evanđelje od Mateja začelo 94. 23. glava od 13. do 22. stiha. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima, jer vi ne ulazite niti puštate da uđu oni koji bi htjeli. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke i lažno se molite dugo, zato ćete većma biti osuđeni. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prohodite more i kopno da biste dobili jednoga sledbenika i kad ga pridobijete, činite ga sinom pakla dvostruko većim od sebe. Teško vama, vođi slepi koji govorite, ako se ko kune hramom, to nije ništa, a ko se kune zlatom hramovnim, kriv je, bezumnici i slepci, jer šta je veće, zlato ili hram koji zlato osvećuje? I ako se ko kune žrtvenikom, ništa je to, a koji se kune darom na njemu, kriv je, bezumnici i slepci, jer šta je veće, dar ili žrtvenik koji dar osvećuje? Koji se dakle kune žrtvenikom, kune se njim i svim što je na njemu, i koji se kune hramom, kune se njim i onim koji obitava u njemu, a koji se kune nebom, kune se prestolom Božijim i onim koji sedi na njemu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Teško vama što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima. Ove reči odnose se na arhijereji koje narod ne uče spasiti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1456. godine upokojio se mađarski nacionalni heroj Janjoš Hunjadi, u srpskim narodnim pesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikoj borbi protiv Turske u 15. veku. Postao je i simbol borbe protiv Turaka. Predvodio je više uspešnih krstaških ekspedicija, potukavši Turke 1441. godine kod Beograda, 1442. godine kod Sibinja i iste godine kod Gvozdenih vrata u Transilvaniji, odnosno u Erdelju. Ali je 448. pretrpeo poraz na Kosovu, kada su mu Turci gotovo uništili vojsku. Srpska narodna umotvorina, kasno Janko na Kosovo, stiže daleko poreklo ima u ovom događaju. Godine 1454. mađarske i srpske trupe pod njegovom komandom do nogu su potukle Turke kod Kruševca. Razbio je i tursku opsadu Beograda 1456. ali se potom razboleo od kuge i umro u Zemunu. 1844. upokojio se slavista Jernej Kopitara, 1870. osnovana je druga Beogradska gimnazija. Ukaz o osnivanju donelo je namesništvo tada maloletnog kralja Milana, koji je do 1882. bio knez, prvobitno pod nazivom Paliluska polugimnazija. Zgrada gimnazije tokom većeg dela njenog postojanja nalazila se na mestu današnje nove zgrade politike. Srušena je zbog gradnje ove višespratnice 1960. godine. Sve vreme je bila jedna od elitnih škola u Srbiji, a to je i danas ustanova koja nastavlja njenu tradiciju, Filološka gimnazija na Zelenom vencu. Danas je ona škola od posebnog nacionalnog značaja, zajedno sa Matematičkom gimnazijom i Karlovačkom gimnazijom. 1926. u Temišvaru, u episkopskom dvoru, svečano je otvorena Srpska knjižara. Zamisao osnivača, tamošnjih viđenijih Srba, učitelja i sveštenika, bila je da otvaranjem knjižare dadu narodu srpskom u Rumuniji sve što je potrebno da se prosveti i pravilno verski, nacionalno i ekonomski vaspita i razvija. Knjižara je delovala samo dve decenije. 1934. rodio se srpski pozorišni i filmski glumac Danilo Bata Stojković, koji je ostvario niz maestralnih uloga u pozorištu i na filmu, uključujući uloge u komadima Profesionalac, Balkanski špijun i Urnebesna tragedija. U antologiju srpskog filma spadaju njegove kreacije u filmovima Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun, Čuvar plaže u zimskom periodu, Varljivo leto 68. Snimio je i više televizijskih drama i serija. Široku popularnost stekao je likom Bubuleja u televizijskoj seriji Diplomci, a jednog od najvećih srpskih slikara 20. veka, Miću Popovića, inspirisao je da naslika seriju slika sa likom Gvozdana. 1935. rodio se Vladimir Veličković, slika, član Srpske akademije nauke, diplomirao je arhitekturu u Beogradu, a živeo je u Parizu od 1960. gde je i predavao na tamošnjoj Nacionalnoj likovnoj akademiji. Osim Srpske akademije nauka i umetnosti, bio je član Francuske akademije umetnosti. Bio je prvi Srbin izabran u njeno članstvo. Dobitnik je Francuske legije časti. Iste godine istog dana, dakle 11. avgusta 1935. u Nemačkoj su započeli progoni Jevreja od strane nacista. Već u septembru 1935. u Nemačkom Reichstagu skupštini donesen je i prvi u nizu rasnih zakona, uperen protiv Jevreja. Rasistička politika bila je u samoj suštini nacionalsocijalizma i ona će posebne užasne oblike dobiti tokom Drugog svetskog rata. 1946. rodio se Milan Landau, Ane Gutović, pozorišni filmski televizijski glumac, predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije. 1956. rodio se Zoran Dašić, muzičar, osnivač gitarista i vođa grupe Legende, muzički urednik televizije Politika i televizije Srbije. 2016. upokojio se Ljubomir Ljuba Popović, slika, član grupe Medijala, osnivač Moderne galerije u Valjevu, akademik. A 2019. upokojio se Gordan Mihić, dramski pisac, scenarista, bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti gde je predavao filmski scenario. Njegova dela Kad bude mrtavi beo, Buđenje pacova, Buba Šinter, Kamionđije, Čuvar plaže u zimskom periodu, Povratak otpisanih, Balkan Ekspres, Varljivo leto 68. Sivi dom, Tango Argentino, Crna mačka, Beli mačor i mnogi drugi filmovi, mnogi drugi scenari. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1956. rodio Zoran Dašić, muzičar, osnivač, gitarista i vođa grupe Legende, muzički urednik televizije Politika i televizije Srbije, i u nastavku slušamo pesmu koju izvodi grupa Legende, ali za koju je tekst i muziku napisao Zoran Dašić. U pitanju je numera pod nazivom Molitva.

0: istine o Bogu, čku istu.
1: Pravoslavni katehiz.
0: Tekstovita Mavukojević.

0: vam bilo, što rodili cel svet obilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

otkrivaču jednog neprevaziđenog tabua kod nas. Mi mislimo da sve znamo posle 60. godina. Posle takozvane seksualne revolucije, posle 68. godine, značajna 68. 68-aši svuda po Evropi. Pogledajte kakav je sadržaj svih naših psovki. On je uglavnom seksualno orijentisan. I ko se najviše psuje? Pa ono što je najmilije. Bog, majka, sestra.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.